I sada je ovako, 18 sati 28 minuta, slušate Hrvatski radio Jadran Kro. Svake nedelje možete u 18 sati na valovima Radija Fro poslušati našu emisiju koja traje sat vremena. Naredne tri nedelje nećemo biti ovdje, sve do 28. lipnja, tada ćemo se vratiti, ako Bog da, i nastaviti s našim programom par nedelja, a onda nam stupa godišnji odmor, urlap, dva mjeseca. Tako da ćemo i tada ima stanku, uglavnom nema veze, idemo evo sa našom emisijom, na redu je sad nešto drugo, krenimo s bečarstvom.